ni ba ko o si e bi be ba o ya ko pa se ni o ba akon ke si ya be bi ase sa ko e ja di ale ko ye su ko o nya bi ase ko wa o nya bi ase ti e be ti ti afi e ku ya ko pa ta ta fo si e ko nya bi ase be ti e